0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pata.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Muzică bună și
1: cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi a fost amânat cu o zi. Românii țin tot mai mulți bani cash. Și începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5% până la 143,931 miliarde de lei. Datele BNR arată că Paștele și concediile sunt perioadele cu cele mai mari creșteri ale numerarului. În aceste condiții, fiecărui locuitor îi revin 105 bancnote și 321 de monede, conform raportului anual 2025. Numerarul aflat în afara sistemului bancar și-a păstrat o serie de tipare sezoniere. Ratele lunare ridicate de creștere fiind consemnate în aprilie, sub influența sărbătorilor pascale și august, sub influența efectuării concediilor. Cea mai folosită bancnotă a fost de 100 de lei, fiind urmată de 1 leu și de 200 de lei. Potrivit BNR, în ceea ce privește monedele, cele mai mari pondere au revenit monedei de 10 bani și celei de 5 bani. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți, o zi de 30 iunie, ultima zi din această lună. E un pic cam călduroasă, e adevărat, dar totuși să încercăm să ne bucurăm de ea. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în 30 iunie, iată ultima zi din această lună. De altfel este azi ziua internațională a prieteniei. Poți să îi urezi prietenului sau prietenei tale gândurile cele mai bune probabil, sau mă rog, ce ai dorit tu, având în vedere că este ziua prieteniei, mă aștept să fie cele mai bune gânduri. Astăzi este și ziua social media. Și este și ziua în care, în anul 1859, acrobatul francez Charles Blondin a traversat cascada Niagara mergând pe o funie. A fost ceva senzație colosală în 1859. Iar în 1905, Einstein publica lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria relativității. În anul 1936 se publică romanul Pe aripile vântului, scris de Margaret Mitchell, iar în anul 2015 s-a adăugat o secundă în plus la dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. La mulți ani îți spunem astăzi, dacă este ziua ta, să o petreci fain cu oameni dragi și cu prieteni, că tot este și ziua prieteniei. Astăzi este și ziua lui Hal Lynns, chitaristul britanic-american. El în 80 s-a alăturat formației Dire Straits, cu care a înregistrat albume până când a părăsit grupul din cauza unor neînțelegeri legate de bani, în fine. Și a compus de asemenea muzică pentru foarte multe filme. De asemenea, este ziua actorului Vincent D'Onofrio, actor american, dar de origine italiană, cunoscut pentru rolurile din Full Metal Jacket sau Men in Black. A jucat și în Kill the Irishman, în Jurassic World și în Death Wish, și de asemenea l-ai mai putut vedea în Daredevil sau Law and Order Criminal Intent. Tot astăzi este și ziua chitaristului Malmsteen. Este cunoscut pentru tehnica lui muzicală extraordinară. Este unul dintre cei mai talentați chitariști ai hard rock-ului. A cântat împreună cu Joe Satriani, cu Steve Vai și, mă rog, a făcut senzație în general. Pot să mai spun că este ziua lui Mike Tyson, celebrul pugilist profesionist american. A fost campion mondial necontestat și deține recordul pentru cel mai tânăr boxer care a câștigat un titlu la categoria de greutate super grea la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile. Tot astăzi este ziua pilotului Ralf Schumacher, pilot german de Formula 1. Este fratele mai mic al campionului mondial de Formula 1, Michael Schumacher. Cei doi sunt singurii frați care au câștigat fiecare curse de Formula 1. Michael Phelps, de asemenea, notătorul american, multiplu campion olimpic și mondial la diferite probe de natație, este sărbătorit al zilei. Este de cel puțin 24 de ori, de câte am numărat eu, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, cel mai mare număr de medalii câștigate de orice sportiv, și deține și 7 recorduri mondiale. Este cel care are recordul de cele mai multe medalii de aur câștigate la o singură olimpiadă, 8 medalii la Jocurile Olimpice din 2008, și în total, oricum, Phelps a câștigat 28 de medalii olimpice, 6 de aur, 2 de bronz la Atena în 2004 și 8 de aur la Beijing în 2008. La mulți ani le spunem și lui Vasile Măgrădean și Florin Danciu, doi jurnaliști de renume din Cluj, actualmente în cadrul publicației Cluj 24, și ne bucurăm că din când în când îi ascultăm aici la Radio Transilvania. Așadar, încă o dată, la mulți ani tuturor celor care astăzi sărbătoresc fie ziua de naștere, fie alte momente speciale din viață.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: al dedicat programării pacienților care apelează la sistemul public de sănătate. Profit scrie despre treaba asta. O nouă funcționalitate, iată, va deveni disponibilă în cadrul platformei deja existente și care se numește e-sănătatea mea. De la data lansării, toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public vor avea obligația legală să folosească acest instrument digital pentru, mă rog, toată gestionarea programărilor. Un sistem modern care ne va oferi nouă tuturor un acces mult mai rapid și mai simplu la propriile date medicale. Așa că direct din contul pacienților, aceștia își vor putea consulta istoricul medical complet, dar și tot felul de documente oficiale sau rețete electronice emise de medici. În plus, portalul va include informații detaliate despre tratamentele pe care pacienții le urmează și cumva în felul ăsta ușurează monitorizarea stării de sănătate fără drumuri inutile la clinici sau la spitale, lucrurile devin un pic mai clare și mai transparente. Așadar, așteptăm din punctul ăsta de vedere cel puțin să vină toamna, să aducă îmbunătățiri. Oricum, cred că majoritatea oamenilor așteaptă să vină toamna din diverse motive, fie că până atunci va fi trecută canicula asta care e copleșitoare, fie până atunci se mai limpezesc apele în diverse domenii și poate așa cumva lucrurile devin mai ușor de înțeles, apropo de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dar deocamdată în jurul nostru este muzică bună, avem o selecție faină, Pink în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Post Malone la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania! Radio

0: 6:32 Să știi că amenziile pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv petreceri cu muzică dată la volum ridicat și alte chestii de genul ăsta, e bine, amenziile au fost dublate. De luna asta, legea prevede sancțiuni mai dure pentru astfel de fapte. Cei care deranjează vecinii riscă amenzi de până la 6.000 de lei, iar în cazul repetării, în decurs de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau chiar muncă în folosul comunității. În cazul în care încalci orele de liniște, amenziile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, iar în caz de recidivă, acestea cresc până la 6.000 de lei, mă rog, sau, cum spuneam, pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității, de la petrecere la muncă, așa cum am putea să zicem. Motivul care a stat la bază e frecvența tot mai mare a deranjului provocat în zonele rezidențiale. Au fost tot felul de reclamații și, în general, s-a constatat că, pe bună dreptate, deranjul era prea mare. Iată că s-a ajuns la modificarea amenziilor astfel încât să fie mai mari. Poate în felul acesta petrecăreții se mai potolesc. Pe de altă parte, probabil că sunt și petrecăreți care își vor asuma riscul ăsta, vor avea practic petreceri un pic mai scumpe, dar cu ceea ce consideră ei că trebuie să aibă o petrecere, și anume volum dat la maximum. E greu așa cumva să împaci și dorința ta de petrecere old style și liniștea vecinilor. Poate dacă ai undeva o casă și vecini mai îndepărtați, poate în cazul acesta lucrurile se pot rezolva mai ușor. Dar când stai în bloc sau, mă rog, când stai într-o zonă în care sunt mulți locuitori, e complication, nu? Hanson și Mbop în minutele următoare. Este o piesă din anii 90 și apoi ne întoarcem cu Alex Warren, Passenger, hit 2026. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:40 de minute, proprietarii auto din România pot primi înapoi o parte din banii plătiți de, pe polița RCA dacă își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la un centru de dezmembrări. Totuși, mulți șoferi pierd acești bani pur și simplu pentru că nu știu că au acest drept și nu solicită la timp încetarea contractului. Asta avertizează specialiștii în asigurări, pentru că legea permite recuperarea banilor și în alte situații speciale, cum ar fi pe lângă cele pe care le-am enumerat, dacă, în fine, ai vândut mașina, că ai radiat-o sau, în fine, ai dat-o la dezmembrări, și în caz de furt al mașinii și în caz de daună totală. Sigur, cu condiția ca asiguratorul să nu fi plătit deja despăgubiri pentru accidente produse în perioada respectivă. Suma aia de bani returnată se calculează foarte simplu, se calculează proporțional cu lunile care au mai rămas valabile până la expirarea firească a contractului. Și ca să recupereze acești bani, fostul proprietar, tu ca fost proprietar, trebuie să depui o cerere direct la compania de asigurări unde ai încheiat polița. E o cerere care trebuie însoțită de câteva documente justificative, sigur că da, printre care se numără actul de identitate, copia poliței RCA, dovada clară a înstrăinării sau radierii mașinii, nu știu, contractul de vânzare-cumpărare sau, în fine, certificatul de înmatriculare barat sau alte chestii de genul ăsta. Așa că, în cazul în care ești într-o situație descrisă acum câteva clipe, să știi că poți să recuperezi o parte din acel RCA. Sigur, poate fi vorba de o sumă relativ mică, dar hei, de ce să nu o iei dacă până la urmă ți se cuvine? Ni se cuvine și nouă Sonic și Sky, este o piesă din anul 2000 și iată, un sfert de veac mai târziu, o ascultăm cu plăcere.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:46 de minute, din ce am văzut, apropo de datele publicate de Institutul Național de Statistică și chestiuni legate de ce se mai întâmplă, cum mai analizăm viața noastră, o gospodărie din România a realizat un câștig mediu lunar de 9.399 de lei, în timp ce cheltuielile totale s-au ridicat la 8.037 de lei. Deci vorbim de gospodărie. Sigur, pe hârtie rămâne o sumă de 1.362 de lei, însă realitatea ne arată că acești bani rămași trebuie să acopere diverse cheltuieli neprevăzute sau sezoniere dintr-o familie. Din această sumă se plătesc, de exemplu, reparații auto sau urgențe medicale ce apar pe parcursul anului sau, cine știe, pentru unii chiar o mică vacanță de vară. Cei mai mulți bani dintr-o gospodărie se duc pe mâncare, pentru că 32% din toate cheltuielile de consum sunt destinate magazinelor alimentare, piețelor sau restaurantelor de cartier. Această prioritate absolută se traduce printr-o sumă de 1.553 de lei pe care o familie o plătește lunar doar pentru hrană. Al doilea mare consumator de buget este propria locuință. Cheltuielile cu chiria sau rata la bancă, alături de facturi pentru curent, gaz, apă, da, astea reprezintă cam 15,7% din totalul sumelor destinate consumului. Această valoare e în creștere față de procentul de 14,8%, se înregistra această valoare în anul 2024. Chiar dacă o majorare de aproximativ 1% pare nesemnificativă la prima vedere, ei bine, ea se traduce printr-o presiune reală și vizibilă în portofelele a milioane de familii. Așadar, de urmărit în general ce se întâmplă cu linia asta pe un grafic al consumului, pentru că poate să fie un indicator pentru ce ar fi bine să facem și noi în perspectivă sau oricum să ne înțelegem poate comportamentul pe care l-am avut până acum în cazul în care am avut anumite semne de întrebare. Armin Van Buuren și Sam Gray în minutele următoare. Dream a little dream. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: with me.
1: Și 51 de minute. Lucruri pe care le mai auzi în stânga și în dreapta s-ar putea să te inspire. De exemplu, dacă știi că cei din jurul tău au pățit ceva, s-ar putea ca tu să fii un pic la adăpost, pentru că ai avantajul ăsta de a cunoaște niște lucruri. În primele luni ale anului 2026, românii au folosit intens internetul ca să raporteze probleme legate de produsele și serviciile cumpărate. Datele oficiale transmise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor indică faptul că în perioada cuprinsă între lunile ianuarie și mai, prin intermediul platformei online e-servicii, au fost depuse aproximativ 21.100 reclamații. O platformă online care rămâne una dintre principalele și cele mai accesibile căi prin care lumea poate sesiza abuzuri sau, mă rog, diverse nereguli din magazine sau din piețe. Din totalul acestor sesizări primite în prima parte a anului, inspectorii instituției au reușit deja să soluționeze undeva pe la vreo 13.200. Deci din 21.100, 13.200, cât de cât. Restul reclamațiilor primite se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul necesar pentru rezolvarea definitivă a unei plângeri vizează... Scopul ar fi ca fiecare plângere să fie rezolvată în totalitate. No, și tocmai pentru asta timpii sunt foarte variați. Adică uneori poate să fie vorba de câteva zile, alteori poate să dureze mai mult, chiar câteva săptămâni sau luni. Inspectorii au de multe ori nevoie de mult timp ca să extindă anumite verificări, să analizeze acte, să poate chiar să facă diverse controle fizice la sediul firmelor sau, mă rog, să ceară expertize tehnice detaliate, deci durează. Dar oricum, în urma tuturor verificărilor realizate la nivel național în această perioadă, valoarea totală a amenzilor care au fost aplicate de ANPC a ajuns la aproape 150 de milioane de lei. Reprezentanții autorității precizează că suma asta foarte mare include de fapt toate sancțiunile date de instituție, adică atât amenzile venite în urma reclamațiilor depuse online de consumator, cât și cele aplicate în timpul controalelor tematice și, mă rog, operative pe care le organizează direct din inițiativa lor. Ceea ce și asta este cumva bine. Deci, dacă alții au putut și tu poți să faci treaba asta, o sesizare, o chestiune care până la urmă poate să ajute alți oameni din jurul tău să fie ceva mai feriți, să fie mai în siguranță. Noi suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Gia Crăciun în scurt timp, ne aduce știrile la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare cu alte informații și cu muzică faină în continuare.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: FM. Online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi a fost amânat cu o zi. Românii țin tot mai mulți bani cash. Și începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5% până la 143,931 miliarde de lei. Datele BNR arată că Paștele și concediile sunt perioadele cu cele mai mari creșteri ale numerarului. În aceste condiții, fiecărui locuitor îi revin 105 bancnote și 321 de monede, conform raportului anual 2025. Numerarul aflat în afara sistemului bancar și-a păstrat o serie de tipare sezoniere, ratele lunare ridicate de creștere fiind consemnate în aprilie, sub influența sărbătorilor pascale și august, sub influența efectuării concediilor. Cea mai folosită bancnotă a fost de 100 de lei, fiind urmată de 1 leu și de 200 de lei. Potrivit BNR, în ceea ce privește monedele, cele mai mari pondere au revenit monedei de 10 bani și celei de 5 bani. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Asta reiese dintr-un sondaj de specialitate. Franța, Spania și Germania au reușit să-și consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare, conform datelor centralizate de Boston Consulting Group. Astfel, Franța și Spania au reușit să atragă talente din domeniile STEM, specialiști în AI și cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă țară la nivel global pentru persoanele cu doctorat. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Potrivit datelor, aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști în altă calificare pleacă din România decât vin. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu-Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse, cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt de 22 de grade până la 25 de grade. 22 avem la Bistrița în acest moment, la Luduș, la Mediaș, dar și la Beclean. 23 de grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, de asemenea pentru Zalău și Turda. 24 la Satu Mare, 24 avem și la Carei, dar și la Alești și la Beiuș, 25 de grade Celsius la Oradea în acest moment. Cer senin și avertizare de nivel roșu pentru temperaturi ridicate. Intervalul de maxime de astăzi pentru orașele din Transilvania este de 35 până la 39 de grade.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Iar pe șosele lucrurile nu sunt încă prea aglomerate. Dacă ești în zona Clujului, în metropolitan, mai exact în Baciu, și vrei să ajungi din centrul Baciului până în piața Mărăști, 27 de minute mergând pe la gară. Doar câteva porțiuni sunt un pic mai aglomerate, dar altfel se circulă destul de normal, adică destul de bine, din Apahida, din centru, și până în piața Avram Iancu, 31 de minute. Dacă ești în sensul giratoriu din Florești și vrei să ajungi în piața Unirii din Cluj, doar 23 de minute. Câteva porțiuni sunt mai aglomerate, dar nu exagerate, astfel încât să poți, iată, în 23 de minute să ajungi din centrul Floreștiului până în centrul Clujului. Iar în zona Oradiei, din Sântion și până în Velența, mergând pe centură, 19 minute, dacă mergi pe zona industrială, doar 21 de minute, iar dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, pe centură, tot așa, demers 19 minute, iar în cazul în care mergi direct, să zicem așa, pe lângă primărie, 20 de minute.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, ultima dimineață de iunie, 30 iunie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute, o zi în care, cum spunea și colega la știri, trebuia să fie probă de BAC, dar aceasta s-a mutat inițial, astăzi trebuia să fie și s-a mutat pe mâine, 1 iulie, proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la mate sau istorie. Ministerul Educației a decis această amânare din pricina caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Prin urmare, o zi complicată în care trebuie să avem grijă nu numai pentru a putea participa la bacalaureat, ci pur și simplu. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: cum te protejezi de caniculă? Ce poți să faci? Ai vreun trick anume? O șmecherie, o ghidușie pe care o faci tu? Sau sunt anumite reguli generale după care te ghidezi atunci când vine vorba de protejarea de căldură excesivă? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu sau poți să lași un mesaj scris sau audio pe WhatsApp 0770551926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența. Yeah.

0: Că să ne mirăm sau nu, jumătate dintre ei petrec online în jur de 6 ore pe zi. Este o analiză publicată de organizația Salvați Copiii care arată că expunerea asta prelungită vine la pachet, desigur, cu riscuri foarte importante, mai ales că peste o treime dintre copii cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale. Datele arată că 60% dintre minori au asistat la cyberbullying, aproape jumătate au fost contactați online de persoane necunoscute, iar 68% au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător, iar situația este cu atât mai gravă cu cât doar 5% dintre copii cer ajutorul unui adult atunci când se confruntă cu probleme de genul ăsta. Majoritatea aleg să nu facă nimic, să nu spună nimic. Soluția nu reprezintă nici interzicerea internetului, care i-ar izola de prieteni, dar nici expunerea nesupravegheată, ci dezvoltarea gândirii critice prin educație digitală. Asta spune cam toată lumea, majoritatea specialiștilor pun accent pe această direcție. În cadrul unei inițiative naționale la care au participat peste 21.000 de elevi români, s-au observat îmbunătățiri foarte clare. Peste 40% dintre copii au atins un nivel ridicat de alfabetizare digitală și gândire critică, au depășit procentul înregistrat chiar în Spania. De asemenea, capacitatea elevilor de a face față presiunilor sau, mă rog, pericolelor de pe internet, cunoscută sub numele de reziliență digitală, a crescut și ea substanțial, a evoluat de la 27% la 37%. Cu toate astea, studiul avertizează că schimbarea comportamentelor reale pe internet este un proces mai lent decât simpla acumulare de cunoștințe. În timp ce copiii înțeleg ușor teoria și riscurile, aplicarea unor obiceiuri sigure în viața de zi cu zi a crescut cu doar 3%. Există și o ușoară diferență de ritm, într-adevăr, între copiii din medii vulnerabile și ceilalți, iar în contextul ăsta profesorii joacă un rol foarte important în protecția celor mici. Atunci când primesc instruirea și, mă rog, instrumentele necesare, încrederea cadrelor didactice în predarea regulilor de siguranță online crește foarte mult, ajunge în cadrul proiectului la un procent de 78%, ceea ce e într-adevăr un procent ridicat. Pe pagina de Facebook despre caniculă. Așadar, am povestit acum câteva clipe despre siguranța pe internet. Pe Facebook, întrebarea este legată de siguranța în aceste vremuri, în aceste timpuri, pe această caniculă. Cum te protejezi de caniculă? Ai vreo ghidușie pe care ai putea să ne o împărtășești? Poate e ceva ce scapă altora și în felul ăsta, cu un simplu comentariu pe Facebook, poți fi de ajutor altor ascultători.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, întâlnim cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun de aici, de la Cluj. Discutăm și astăzi, ca de obicei, despre actualitate, despre lucrurile importante din Cluj, din județul Cluj. În general, așa cum îmi place să le spun ascultătorilor, bifăm actualitatea cotidiană. Vorbim și despre evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în municipiul Cluj-Napoca, dar și în celelalte localități importante din județul Cluj. Totodată, astăzi am un subiect cu care sper să-i provoc, să-i conving pe clujeni să fie cât mai prezenți în emisiune după ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Vreau să discutăm despre ce mijloc de transport preferă. Preferă să meargă în continuare cu mașina, preferă cu mijloacele de transport în comun, preferă bicicleta, trotineta, motocicleta, mersul pe jos. Așteptă aceste răspunsuri, evident, să și argumenteze de ce fac această alegere, cu care dintre mijloacele de transport pe care le aleg ajung mai repede la destinație sau la serviciu sau în locul unde și-au propus. O să am și o atenție așa mai specială pentru trotinetiști, dat fiind faptul că încă sunt foarte multe incidente, cel puțin la Cluj, cu trotinete. Probabil că cei care le folosesc nu cunosc exact regulile de folosire a lor, regulile care sigur că da, sunt statutate clar în niște acte normative precise cu privire la faptul că nu poți merge cu trotineta și chiar la viteză apreciabilă pe trotuar printre oameni sau prin parcuri sau unde mai pui, că sunt tineri care stau și doi sau chiar trei pe o trotinetă, ceea ce creează riscuri majore pentru accident. Pe de altă parte, încă se mai întâmplă să vezi trotinete lăsate la întâmplare prin Cluj, odată ce sigur că da, termină persoana care folosește aplicația de trotineta de a o folosi și o lasă pur și simplu uneori în mijlocul drumului. Sunt chestiuni de civilitate, dacă vrei, pe care aș vrea să le discutăm astăzi în emisiune. Așadar, lansez de acum în întrebarea: care este mijlocul de transport pe care îl preferi și de ce? Îi aștept pe toți imediat după ora 8 în Made in Cluj la Radio Transilvania. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian Aron, iată gazda ediției Made in Cluj by Radio Transilvania, ce va începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Trusie McNeil la Radio Transilvania, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania e întrebare legată de căldurile astea pe care le traversăm. Cum te protejezi de caniculă? Îl salutăm pe Jolt, a scris apă și aer condiționat în mașină, iar seara o bere rece care de săptămâna viitoare va fi înlocuită cu lupeniță. Deja cu pofte. Florina, bună dimineața Florina, cu multă apă rece se protejează de caniculă ascultătoarea noastră. Cu pălărie pe cap, spune ea, greu fac față căldurii, mai ales noaptea, nu pot dormi. Flaviu a scris că soluția ar fi multe lichide pe perioada asta de caniculă, multe lichide pentru o bună protejare. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum te protejezi de caniculă? Ai cumva și vreo ghidușie pe care poți să ne-o împărtășești sau mergi pe lucrurile obișnuite? Flavia, bună dimineața, și Flavia ne-a scris acum, e insidioasă, greu se protejează, atac pe toate fronturile, arma mea este înghețată, ne scrie Flavia. Flavia, iată, o nouă poftă pe care, după lubenița de care ne spunea Jolt acum, înghețata, da, într-adevăr, iată că poate canicula vine și cu pofte uneori sau poate doar mie mi se pare. Dar oricum ar fi, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum te protejezi de caniculă? Sunt anumite lucruri speciale pe care le știi doar tu, sunt mici secrete, poți să ni le împărtășești? Te aștept.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

7 și 40 de minute, 4 studente în anul 6 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie lui Hatzegan din Cluj au reușit o performanță remarcabilă în Franța. Maria Curean, Gabriela Gârban, Anca Gafincu și Maria Cepoi au câștigat locul întâi la ediția din acest an a competiției internaționale de simulare medicală Sim University. S-a desfășurat la Lyon. Acest eveniment, organizat de o importantă asociație europeană de domeniu din acest domeniu, a adus la un loc, iată, echipe de top, iar reprezentantele României au reușit să obțină cel mai mare punctaj total după ce au trecut cu succes de o etapă preliminară online și s-au calificat în finala de 6 echipe. Au fost 3 zile intense de concurs și pe parcursul acestora tinerele au avut de rezolvat scenarii medicale foarte complexe, cazuri clinice foarte dificile. Juriul nu a evaluat doar corectitudinea deciziilor și cunoștințele medicale, ci se pare că a pus mare preț și pe modul în care fetele au comunicat cu pacienții, au pus accent pe adaptarea lor în situații de criză și pe modul excelent în care au colaborat. Reprezentanții UMF Cluj au spus că un rol esențial în această victorie l-a avut și activitatea de voluntariat pe care cele 4 studente o desfășoară în cadrul SMURD Cluj,

0: electricitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Black Eyed Boy de la Texas și Fire Fire de la Shinza, Arkeo și Kasango sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trencin. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

domnul omor, am ascultat de la Rob Thomas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix The Dead Dance de la Lady Gaga și Bring It All Back de Last Club 7 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâi și pe mai departe cu noi, aici, acasă, la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariul minim brut pe economie crește de mâine 1 iulie la 4.325 de lei. Valul de caniculă afectează circulația rutieră și feroviară, restricții pentru camioane și întârzieri la trenuri. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Valul de caniculă afectează circulația rutieră și feroviară în mai multe județe din țară, autoritățile fiind nevoite să introducă restricții pentru siguranța infrastructurii și a traficului. Astfel, pe drumurile expres și autostrăzile din zonele vizate au fost impuse restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, cu o greutate mai mare de 7,5 tone. Măsura are ca scop protejarea carosabilului, care poate fi afectat de temperaturile extreme și de deformarea asfaltului. Restricțiile vor fi menținute și astăzi, în funcție de evoluția vremii. Sunt exceptate de la aceste măsuri transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile și vehiculele de intervenție în situații de urgență. Probleme au fost semnalate și pe calea ferată, unde mai multe trenuri au înregistrat întârzieri din cauza restricțiilor de viteză impuse pe anumite tronsoane. Garniturile circulă cu viteze reduse, de până la 50 de km pe oră, în funcție de temperatura șinelor. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURT sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Drops of Jupiter de la Train. Vine și Shakira cu Burna Boy cu Die Die pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: La urmarea implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară cel puțin a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukraine Form, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru a

0: animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Back for Good, la Take That și Ain't No Other Man de la Cristina Aguilera sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Morbi Sop sunt eu, alături de voi și azi în FM până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shane și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

magnetică, mă ascultat de la Bosa pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun, până în fix Burn de la Ellie Goulding și Numb Encore de la Jay-Z și Linkin Park. V-am pregătit spre ascultare. Domnul Bisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notar, acestea se liberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, în nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pașpoartele pe am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu APT de la Rose și Bruno Mars, Vinci și Kane cu Brian Adams cu Don't Give Up. Pe debut de oră, le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.
6: Game. Then

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, deci ASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You're gorgeous de la Baby Bird și Talk to You de la Nutter și 54 Ultra sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aleg că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Life. It's My Life, am ascultat de la Bon Jovi aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix All Time High de la Nico Santos și Everybody's Free de la Rosala, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru azi, până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, pa, pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariul minim brut pe economie crește de mâine 1 iulie la 4.325 de lei. Valul de caniculă afectează circulația rutieră și feroviară, restricții pentru camioane și întârzieri la trenuri. Iar aerodromul Clinceni, cel mai mare și mai vechi din România, a fost modernizat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începând de mâine, 1 iulie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, cu 275 de lei mai mult decât nivelul actual. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 7%. Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor încasa cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent. În România, peste 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie, iar după intrarea în vigoare a noii valori de majorare, ar urma să beneficieze aproape 1.760.000 de persoane. Valul de caniculă afectează circulația rutieră și feroviară în mai multe județe din țară, autoritățile fiind nevoite să introducă restricții pentru siguranța infrastructurii și a traficului. Astfel, pe drumurile expres și autostrăzile din zonele vizate au fost impuse restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, cu o greutate mai mare de 7,5 tone. Măsura are ca scop protejarea carosabilului, care poate fi afectat de temperaturile extreme și de deformarea asfaltului. Restricțiile vor fi menținute și astăzi, în funcție de evoluția vremii. Sunt exceptate de la aceste măsuri transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile și vehiculele de intervenție în situații de urgență. Probleme au fost semnalate și pe calea ferată, unde mai multe trenuri au înregistrat întârzieri din cauza restricțiilor de viteză impuse pe anumite tronsoane. Garniturile circulă cu viteze reduse, de până la 50 de km pe oră, în funcție de temperatura șinelor. Cel mai mare și mai vechi aerodrom din România a fost modernizat și arată ca un mic aeroport. În ultimii ani, Aeroclubul României a investit în infrastructura aerodromului Clinceni în jur de 7 milioane de euro. Avioanele de mici dimensiuni pot decola și ateriza aici inclusiv noaptea. Potrivit directorului Aeroclubului, în ultimii 5 ani la Clinceni s-au investit în infrastructură în jur de 35 de milioane de lei, scrie TVR Info. Aerodromul Clinceni este și baza celebrei echipe de acrobație Șoimii României. În ultimii ani, piloții de aici au adus mai multe medalii de la campionatele europene și mondiale de acrobație aeriană. Pe lângă sportivii de performanță, la Clinceni se antrenează constant și piloții de elicopter ai poliției SMURD sau SRI. Anual, aerodromul adună cam 45.000 de decolări și aterizări. În ultimii ani, la Clinceni au fost organizate și competiții internaționale de acrobație aeriană. Anul viitor, aici va avea loc campionatul mondial de acrobație. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se liberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și locale în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Extrasele de carte funciară și planurile cadastrale pot fi obținute gratuit online prin platforma MyEtera. Canicula extremă începe să se retragă treptat, dar urmează zile de instabilitate atmosferică și nopți tropicale. Și 65% dintre bărbații tineri sunt dispuși să ajute partenera în casă, dar o și controlează. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii de imobile pot obține gratuit online extrasele de carte funciară și planurile cadastrale prin platforma MyEtera, însă doar dacă solicitarea este făcută de titular sau de reprezentantul legal. Măsura are scopul de a simplifica accesul la documentele cadastrale fără deplasări la ghișeu. În schimb, atunci când actele sunt cerute de alte persoane, cum ar fi potențial cumpărător sau notari, acestea se liberează contra cost, conform tarifelor în vigoare. Accesarea serviciului se face prin platforma maetera.ancpi.ro, utilizând autentificarea cu RoeID, Sistemul Național de Identitate Electronică. În primele luni ale acestui an, un total de peste 737.600 de extrase de carte funciară au fost eliberate online și gratuit. România traversează unul dintre cele mai severe episoade de canicule din ultimii ani, cu temperaturi care au atins și chiar depășit 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță că, deși valul de căldură continuă astăzi, de miercuri vremea va intra treptat într-un proces de răcire. În prima fază, în nordul țării, temperaturile nu vor mai depăși 35 de grade, iar joi și vineri valorile vor coborî în jurul la 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor. Specialiștii precizează însă că răcirea vine la pachet cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă verse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în restul țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 80 de km pe oră. Nopțile vor rămâne tropicale în sud și vest, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Bărbații tineri sunt dispuși să renunțe la mentalitatea tradițională conform căreia doar partenerele de viață trebuie să muncească în casă, dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani. 65% dintre ei consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor. Cercetarea realizată la comanda centrului Filia arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Conform ProTV, aproape jumătate consideră că ea nu trebuie lăsată singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială. Acestea nu sunt dovezi de protecție, ci semnale de alarmă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi a fost amânat cu o zi. Românii țin tot mai mulți bani cash. Și începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5% până la 143,931 miliarde de lei. Datele BNR arată că Paștele și concediile sunt perioadele cu cele mai mari creșteri ale numerarului. În aceste condiții, fiecărui locuitor îi revin 105 bancnote și 321 de monede, conform raportului anual 2025. Numerarul aflat în afara sistemului bancar și-a păstrat o serie de tipare sezoniere, ratele lunare ridicate de creștere fiind consemnate în

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Canicula schimbă calendarul bacalaureatului. Examenul de azi a fost amânat cu o zi. Românii țin tot mai mulți bani cash. Și începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare. România va aplica în paralel și taxa de 25 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat la matematică sau istorie nu se mai desfășoară astăzi 30 iunie, așa cum era programată inițial, ce a fost amânată pentru mâine 1 iulie. Ministerul Educației a decis amânarea examenului din cauza caniculei, în condițiile în care mai multe județe din țară se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Potrivit instituției, măsura are caracter excepțional și a fost adoptată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de desfășurare a probei. Calendarul bacalaureatului rămâne neschimbat. Pe 2 iulie e programată proba la alegerea profilului, iar pe 3 iulie proba la limba maternă. Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5% până la 143,931 miliarde de lei. Datele BNR arată că Paștele și concediile sunt perioadele cu cele mai mari creșteri ale numerarului. În aceste condiții, fiecărui locuitor îi revin 105 bancnote și 321 de monede, conform raportului anual 2025. Numerarul aflat în afara sistemului bancar și-a păstrat o serie de tipare sezoniere, ratele lunare ridicate de creștere fiind consemnate în aprilie sub influența sărbătorilor pascale și august, sub influența efectuării concediilor. Cea mai folosită bancnotă a fost de 100 de lei, fiind urmată de 1 leu și de 200 de lei. Potrivit BNR, în ceea ce privește monedele, cele mai mari pondere au revenit monedei de 10 bani și celei de 5 bani. Începând cu 1 iulie, toate coletele cu produse comandate din afara Uniunii Europene, inclusiv de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, vor fi supuse unei noi taxe vamale temporare de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană. Pentru România, această taxă se va aplica în paralel cu taxa națională de 25 de lei introdusă de la 1 ianuarie. Comisia Europeană a confirmat că cele două taxe pot coexista până la introducerea taxei unice europene de manipulare, cel târziu în noiembrie 2026. Noua taxă se aplică tuturor comenzilor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura face parte din reforma vamală a UE și va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când va fi înlocuită de sistemul obișnuit de taxe vamale calculate în funcție de categoria produselor. Numai în 2025 au intrat în UE aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă fără plata taxelor vamale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim
4: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: We'll make it to the morning light.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
2: Radio
1: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: You let me up, let me up, let the sky up 5 a.m.